ムーミン、私に話して。隠したりしないで、何でも打ち明けて。おバカさんね、だってそんな、まさか、サイから男の子でしょ。だからね、私に話して。

れた。もう歩けない。ここは一体何なのよ。ちょっと休憩。さっきから何時間か経つのに、どんだけ歩いても竹ばっかり。景色も全然変わらないし、同じところを回ってる気がするよ。薄暗くて不気味だしさ、どうしてこんな…なに？なんか…いる？人？動物？喉も渇いたし、お腹もすいた。どうしてこんなことになったんだっけ。今夜は配信…あ、そうだ、歌枠。確か東方の歌枠を始めてすぐのところで、うわっ